جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب

پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔

فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ، اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔

0: الظالمين.
1: اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی. ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا. اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے.

0: انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

0: دو کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّا هُمْ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

0: ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. وقطع

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں

0: तेल जो एक फड़ो भी डार फारस या खुरमसलंग का गुजारण दीदी अमरीकन ईरानी इनकलाब की मुखालिफ टोलन से मुलाकातू क्यों तो उत हमला क्या वा सिंध वतन की बका लाए आखिरी पसाह ताई जदोजहद कई वी सिंध की वत के मामले ते आखिरी हद ताई वही सकूं था वाग धनी सिंध के विरहांगे पानी और वसीलन ते कब्जे की साजिशन का पासो कर हैदराबाद में सिंध वहदत कलम का कॉन्फ्रेंस दौरान धरती ता मोहम्मद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए तो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आए बारन जी सेहत जो ख्याल रखना लाजमी है जरूरी आए असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए
3: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا اذقنا الناس رحمة اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت من بعد ضراء مستهم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی پھر کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں اذ الہم مکرن فی آیاتنا تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے ہیلے بہانے کرنے لگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے پھر حقیقت سے دور جانے لگے اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیں یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے بنیادی طور پر مانا یہ بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کے پھر اور مصیبت آتی پھر یہی کہتے بار بار یہی کچھ کرتے رہے اچھا ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی لیکن پھر کیا ہوتا ہے اذا لہم مکر فی آیاتنا پھر چال بازیاں کر کے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں اللہ کی آیات کیا ہیں خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواز تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں اور ان کی مکاریوں میں مثلا مکاری کیا تھی اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے آیت نمبر ہے 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وہ عبادت کرتے ہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے یا سفارش کرتے ہیں

0: ہم ان کو نہیں خدا مانتے، ہم تو ان کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اب یہ شفاء نہ کہنا دراصل کیا ہے؟ ایک ہیلا سازی ہے نا، ہیلا بہانہ ہے، ایک چال بازی ہے. ان کے اسی طرز عمل کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے اور پھر ہم اپنی رحمت سے وہ پریشانی ان کی دور کر دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنی نافرمانی کا کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ہم اپنی زندگی پر اس آیت کا اطلاق کریں تو ہمارا حال بھی یہی ہے. جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا وعدے کرتے ہیں؟ آج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یہ غلط کام بالکل نہیں کریں گے. ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالے تو. لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے، اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، تو پھر ہم کیا کرنے لگتے؟ اذا لهم مکر، مکر کرنے لگتے، بہانے کرنے لگتے، ہیلے کرنے لگتے، تاویلیں کرنے لگتے، عذر تلاش کرنے لگتے، جواز ڈھونڈنے لگتے کہ کیا کریں، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. سوچیے اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے کو اور اس وقت کے وعدے کو کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا، اور جب مشکل ٹلی اور حالات نارمل ہوئے، اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی، اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور پھر پہلے تو شاید انجانے میں کر رہے تھے، غفلت اور سستی سے کر رہے تھے، لیکن اب وعدہ کرنے کے بعد ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے، اس کے جواز ڈھونڈنے لگے. یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا. اب دیکھیں کہ کچھ چوٹ بھی لگ جاتی ہے نا، مثلاً چھری سے کٹ لگ گیا ہاتھ کو، ہم سوچتے کوئی غلطی کی ہوگی، پھر غلطی یاد بھی آ جاتی، وہ فلاں کی تھی نا، تو اب استغفار، آج کے بعد تو کبھی نہیں کروں گی. پھر جب وہ کٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر وہی غلطی دہرانے لگ گئے، اب وہ بھی بھول گئے. اور جب غلطی کرنے لگے اس وقت، نہیں فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ ساری دنیا یہی کچھ کر رہی ہے. یہ رویہ انسان کا اور یہ عادت اور یہ حالت سب اللہ کے علم میں ہے، اور انسان کی اس کمزوری سے اللہ تعالی خوب واقف ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے. آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں. ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے. لیکن کوئی بھی غلط کام جس کو ہمارا ضمیر، علم، دل، دماغ غلط سمجھتا ہو اور پھر ہم اس کے کرنے پر اصرار کر رہے ہوں، تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کہ میرا یہ اصرار اور میرا یہ بہانہ اور میری یہ تاویل اور میرا یہ عذر کیا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اللہ کو اس پر راضی کر سکوں گی؟ جب ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو عموماً ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں. مثلاً آپ نے کسی کو تانا دیا، جب دیکھا کہ اس کو برا لگا تو کہا میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی. اب انسان کو تم جھوٹ بول کے بہلا سکتے ہیں کہ نہیں مذاق تھا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اسے مذاق ہی سمجھ لے. کیا ہم جب اللہ تعالی کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے ہیں غلط کاموں کے، تو وہ بھی اس کو مان لے گا؟ کیا اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے؟ بندے کو تو ہمارے دل کا حال نہیں معلوم کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا سیریس تھے یا واقعی کچھ ستانا سنانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، اس انسان بیچارے کو تو خبر نہیں. لیکن اللہ کو تو ہر بات کی خبر ہے. ہم بندوں کو راضی کر سکتے، اللہ کو نہیں کر سکتے. آخرت سامنے جب آئے گی، سب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، ہر چیز روشن ہو جائے گی، اس وقت سب عذر بہانے بھول جائیں گے. تو یہاں مکر انسان کی اس کیفیت کو کہا جا رہا ہے جو وہ غلط کام کرتے وقت روپ دھار لیتا ہے. کبھی بے وقوف بن جاتا ہے، کبھی معصوم بن جاتا ہے، کبھی لا علم بن جاتا ہے، کبھی مجبور بن جاتا ہے، کبھی معذور ہو جاتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرن، کہہ دیجئے اللہ اپنی چال میں بڑا تیز ہے۔ مکر کا لفظ عربی زبان میں دراصل خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خفیہ تدبیر اور حکمت عملی۔ حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کی جو پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے، طریقہ کار ہے۔ فرمایا اللہ اس سے زیادہ وہ سکین کر لیتا ہے، زیادہ جلدی جان لیتا ہے، انسان کے دل سے بھی خیال اٹھا نہیں ہوتا، وہ مکر اس کو سوجا نہیں ہوتا، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ مثلا آپ اپنے بچوں کی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں نا، کہ اب یہ اس نے یہ غلط کام کیا، دیکھیں اب یہ اس پہ بہانہ کرے گا۔ آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کہا تو وہ آگے سے یہ کہے گا، حالانکہ آپ غیب نہیں جانتے۔ تو جو رب غیب جانتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے میرا بنایا ہوا۔ تو پھر اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، جیسا تم اس کے ساتھ کر رہے ہو ویسی ہی سزا دینے پہ قادر ہے، ویسے ہی دھر لے گا، اسی طریقے سے پکڑ لے گا۔ آپ دیکھیں نا، ایک ہے نا صراط مستقیم، جب انسان صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے نا، تو بندوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاتا ہے ادھر ہو کے، لیکن اللہ کے کارندے وہاں بھی کھڑے ہیں، وہ ادھر سے بھی جا پکڑیں گے۔ تم اس کو دھوکہ دے کے جا رہے ہو، ادھر ادھر نکل رہے ہو، اس کے ساتھ چال بازی ہو رہی ہے، تم جس چال چلو گے وہ اسی چال سے تمہیں پکڑ لے گا، وہیں سے تمہیں آ پکڑے گا، اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے تم۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی چال کے تیزی کے ساتھ، ان رسلنا، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے، کون سے؟ فرشتے، کرامن کاتبین، ان علیکم لحافظین، کرامن کاتبین، اور ایک دوسری جگہ وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو۔ وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبونا، لکھ رہے ہوتے ہیں، ما تم کرون، جو تم چالیں چلتے ہو، جو ہیلے بہانے کرتے ہو، سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی، یعنی اگر اب تک تمہاری پکڑ نہیں ہوئی اور وہ تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس پہ تم بے فکر نہ ہو جاؤ، اس پر تم مطمئن نہ ہو جاؤ۔ ہیلا سازیوں میں ایک مشہور قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، کون سا؟ سبت کا واقعہ۔ انہوں نے چال چلی تھی نا کہ اچھا جمعے کی شام کو جال لگا دیتے ہیں، اتوار کو نکال لیں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بالکل بے گناہ لوگ ہیں، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کو بندر بنایا، جو انسان سے ملتی جلتی چیز ہے، کہ تم بھی انسانوں ہی جیسے لگ رہے ہو لیکن وہ انسان نہ تھے۔ بندر قریب ترین چیز ہے نا انسان کی، وہ ان کی ہیلا سازی اور چال بازی کی سزا تھی کہ ان کو مسخ کیا گیا، ان کی شکل بگاڑ دی گئی۔ اسرع مکرا هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتا ہے تم کو، سیر کراتا ہے تم کو، فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، اس نے تم کو چلنے کی توفیق دی۔ یہ جو انسان کی چال ہے نا اور چلنا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اب دیکھیں کہ اکثر جانور چار پائے ہیں نا، چار پاؤں پہ چلتے، انسان دو پہ چلتا ہے اور بالکل سٹریٹ کھڑا ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ مثلا اور جو دوسرے جانور ہیں نا، جو دو دو پاؤں پہ ہیں، ان کی ساخت مختلف ہے انسان سے، مثلا مرغی ہے یا چڑیا ہے، تو وہ مثلا دو ٹانگے ہیں تو وہ ان کا ذرا سا کرو ہے اوپر، لیکن ہم بالکل سٹریٹ ہیں، سیدھے، اور کس طرح ایک کے بعد ایک پاؤں اٹھاتے چلے جاتے اور گرتے نہیں ادھر ادھر آگے پیچھے۔ اور پاؤں کی آپ ہڈیوں کو اگر غور کریں تو کتنے چھوٹے چھوٹے جوڑ اس بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو چلنے میں پوری طرح کارآمد ہے۔ هو الذی یسیرکم، وہ چلاتا ہے تم کو، یہ تمہارا چلنا اس کی رحمت ہے۔ اور پھر فی البر، خشکی میں، یعنی زمین پر، ریتلے علاقوں میں، پتھریلے علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، کتنے پرفیکٹ بنایا اللہ نے انسان کو کہ زمین ساری لیول نہیں ہے، کہیں مٹی ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں اونچی نیچی ہے. اگر ہم روبوٹ کی طرح ہوتے تو سیدھے سیدھے تو شاید چلتے، جہاں اوپر نیچے آتے وہاں گر پڑتے، لیکن ایسی لچک رکھی اس نے ہمارے گھٹنوں میں، ٹخنوں میں. آپ ذرا اپنے پاؤں کو موو کریں اور موو کر کے دیکھیں کس طرح کی موومنٹ ہے، فلیکسیبل، حالانکہ مضبوط ہڈیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. کس قدر حیرت کی چیز ہے نا، کس طرح ہم ان کو یوز کرتے چلے جاتے ہیں، ساری ساری زندگی استعمال کرتے ہیں اور کبھی ایک دفعہ شکر بجا نہیں لاتے اس نعمت کا. ذرا سی اس میں کمی بیشی ہو جائے، خرابی ہو جائے تو انسان پریشان ہو اٹھتا ہے. لیکن جب تک نعمت ملی رہتی ہے شکر کم ہی ادا کرتا ہے، اس کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر، اور سمندر میں بھی چلایا تم کو. پھر زمین پر چلنا انسان کا، ایک تو خود اپنے پاؤں پر چلنا اور ایک مختلف سواریوں پہ بیٹھ کے چلنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، گدھے، گھوڑے، اونٹ، بیل، مختلف چیزیں، اور اس کے بعد اب تیز رفتار گاڑیاں، ٹرینز. والبحر، اور سمندر میں بھی تم کو چلایا، یعنی اپنے پاؤں نہیں چلتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے ایسی کشتیاں چلا دی کہ تم بڑے بڑے فاصلے طے کر جاؤ. جب ہوائی جہاز نہ تھے تو اٹلانٹک اوشن کس سے طے ہوتا تھا، کس سے پار ہوتا تھا؟ کشتیوں کے ذریعے ہی، بحری جہازوں ہی کے ذریعے. اور دنوں کی مسافت لوگ پانی پہ طے کرتے تھے. تو فرمایا کہ یہ سب کچھ کس کا کرم ہے، کس نے تمہارے قدم جمائے، کس نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا؟ وہی جس کے ساتھ تم چالیں چلتے ہو. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وہ جرائنا، اور وہ چلتی ہیں، بہم ان کو لے کر، بریح طیبت، عمدہ ہوا کے ساتھ، یعنی باد موافق جو کشتیوں کو چلاتی ہے، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، فرحاں و شاداں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی رواں دواں ہے، کہ یکایک کہیں سے تیز ہوا آ جاتی ہے، جا اتھا ریح عاصف، شدید آندھی چل پڑتی ہے، کہیں سے اچانک آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وجا اہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، آنے لگتی ہیں، وظنوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں. ظن کا لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ ازداد میں سے ہے، گمان اور یقین. وہ خیال کرنے لگتے ہیں، یعنی بعض وقت خیال ہوتا اور بعض وقت یقین ہو جاتا ہے. کس بات کا؟ انہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا. اب یہ بھنور ان کو گھیر لے گا، یہ ہوا کی تیزی ان کو اپنے اندر سمیٹ لے گی. انہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی شہر کو دشمنوں کی فوج گھیر لیتی ہے، اپنی گرفت میں لے لیتی ہے. دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. پھر وہ سب چالیں بھول جاتے ہیں، سب شریک بھول جاتے ہیں، سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو. یعنی انسانی فطرت توحید کو پہچان لیتی ہے، یہ مشکلات اس کے دین کو خالص کر دیتی ہیں. اور اس وقت انسان کیا وعدہ کرتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہاذہ، کہ اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. کہ اللہ، اگر تو نے اس سفر میں، اس بھنور سے، اس مصیبت سے خیر خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیا تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا, اور ویسے رہتا بھی تو پکڑا جاتا. جاتے جاتے وہ سمندر کی طرف جا پہنچا, وہاں ایک کشتی پہ سوار ہوا, راستے میں طوفان آ گیا. ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو. تو اکرمہ نے سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں کون دیتا ہے, پھر وہاں کسی دیوتا دیوی کو پکارنے کا کیا مطلب ہے. وہ تعصب کا, ضد کا, عداوت کا پردہ ہٹ گیا, اور اس مشکل گھڑی میں ایک دم وہ حقیقت کو پہچان گیا اور ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. اور واقعی کشتی سمندر کے کنارے آ لگی اور وہ فوراً واپس مکہ گئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسے عہد پورے کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم بڑی بڑی منتیں نظریں مان لیتے ہیں, جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلیں باہر, یہ بل وجہ کا بوجھ جو اپنے اوپر ڈال لیا ہے اس سے کیسے نجات حاصل کریں. فلما انجاہم, پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو جب وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں, پھر سرکش ہو جاتے ہیں, پھر تکبر کرنے لگتے ہیں, وہ عاجزی زاری سب بھول بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں, یا ایہا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر پڑنے والی ہے, تمہاری اس بغاوت کا نتیجہ خود تمہیں کو بھگتنا ہے, تمہاری یہ سرکشی تم کو ہی نقصان دے گی, علی انفسکم, تم پہ پڑے گی, متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ سرکشی انسان کرتا کیوں ہے؟ دنیا کے چند فائدوں کی خاطر, دنیا کے چند مزوں کی خاطر. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے, واپسی ہماری طرف ہوگی. فننبئکم, پھر ہم تم کو بتائیں گے, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. کتنے دن آخر سرکشی کرو گے, کتنے دن اللہ کو ناراض کرو گے, کتنے دن یہ من مانی کرو گے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے, اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے. کوئی بھی ایسا عمل سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنا اپنا, اور اپنا ہی جائزہ اپنے فائدے میں ہے, دوسروں کا جائزہ ہمارے فائدے میں نہیں, اپنا جائزہ اپنے فائدے میں ہے. تو انسان سوچے آخر کتنے دن اللہ سے بھاگوں گا اور کہاں تک بھاگ کے جاؤں گا, کس جزیرے میں, اور جہاں جاؤں گا کیا وہاں اللہ موجود نہیں, وہاں بھی تو وہ ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم, واپسی ہماری طرف ہے. فننبئکم, پھر ہم بتائیں گے تم کو. کیا شک ہے میں اس پہ؟ اگر یقین ہو تو لازمن ہم اپنا رستہ بدل لیں, لازمن اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں. ہماری ڈھٹائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے کوئی نہیں, ایسے ہی کہاں پوچھا جائے گا. لو اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو کھڑے کر کے تو اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے, یہ نہیں ہونے کا. پھر یا تو آپ کا دل سچا ہے یا یہ آیت سچی ہے. فننبئکم, ہم بتائیں گے تم کو, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو, تمہارے اعمال تم کو دکھائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے, کما ان, پانی کی طرح. جس دنیا کے فائدے تم اٹھانا چاہتے ہو سرکشی کر کے, اللہ کو ناراض کر کے وہ دنیا کیسی ہے؟ پانی ہے. کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے، یعنی بارش کا پانی. کبھی بارش ہو تو اس مثال کو ضرور سوچیں کہ یہ بارش جو برس رہی ہے، دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے. انزلناہ من السماء، پانی جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فاختلط بہ نبات الارض، زمین پہ پڑتا ہے، زمین جذب کر لیتی ہے اور پودے زمین کے اندر گئے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. فاختلط، مل جاتا ہے، بہی ساتھ اس کے، یا مل جاتی ہے اس کے ساتھ نبات الارض، زمین کی نباتات، جتنے بھی پودے ہیں یہ پانی پہ جیتے ہیں. وہ پانی پودوں کی شکل میں خوب رنگ روپ لاتا ہے. مما، اس میں سے، یاکل الناس، کچھ لوگ کھا جاتے ہیں، دوسروں کے کام آ جاتا ہے. والانعام، اور جانور کھا جاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے کیا؟ زخرفہا، اپنی زینت، اپنی بہار، اپنی رونق، چمک دمک، بناؤ سنگھار، یہ سب معنی ہے زخرف میں. یعنی سبزہ جب زمین پہ لہلہاتا ہے تو زمین سج جاتی ہے. خالی مٹی والی جگہ، صحرائی علاقہ اور کسی بھی گرین لینڈ کا تصور کریں، وزینت، اور خوب خوبصورت ہو جاتی ہے، خوب زینت پکڑتی، زینت، زینت پکڑ لیتی، حسین ہو جاتی. وزن اہلہا، اور اس کے رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں. کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انہم قادرون علیہا، کہ وہ اس پر قادر ہو گئے. یعنی اب یہ لہلہاتی کھیتیاں ان کی ہیں. اتاہا امرنا، آ جاتا ہے اس پر حکم ہمارا، فیصلہ ہمارا، لیلن او نہارن، رات کو یا دن کو، فجعلناہا حسیدن، تو کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹا ہوا. حسید بمانا محسود، کٹا ہوا. اور یوں نظر آتا ہے سارا لہلہاتا کھیت کہ الم تغن بالامس، گویا کہ کل کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بسا ہی نہ تھا، کوئی سبزہ ہی نہ تھا. کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. تو چلیے غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو جب پانی سے تشبیہ دی گئی تو کیوں دی گئی؟ کنویں کے پانی سے کیوں نہیں تشبیہ دی گئی؟ یا دریا کے پانی سے کیوں نہیں دی گئی؟ بارش کے پانی سے کیوں؟ تو نمبر ایک یہ کہ کنویں کا پانی اپنے بس میں ہوتا ہے، جب چاہیں اس میں سے ڈول بھر لیں آپ. بارش کا پانی ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں اس کو لے آئیں، برسائیں، سب مل کے آج برسائیں، نہیں برسا سکتے. اسی طرح دنیا ہمارے بس میں نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے قابو میں کر لیں، کہ جو چیز ہماری خواہش ہے یا دل ہے یا مرضی ہے اس کو ہم اپنا کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا. بارش کبھی ضرورت سے زیادہ آتی ہے اور کبھی ضرورت سے کم آتی ہے. ایسے ہی دنیا یا دنیا کا مال کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ضروریات سے زائد ہو جاتا ہے. گودام بھرے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، جگہ بھری ہوئی ہیں، اور کبھی پائی پائی کے محتاج ہیں اور کچھ نہیں پاس کھانے کو. پھر بارش کے آنے کا وقت معلوم نہیں کہ کب آئے گی یا کتنی آئے گی. یہی حال دنیا کا ہے کہ کوئی وقت نہیں پتا کب ملے گی. بعض وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج، کل، پرسوں، لیکن نہیں، جب اللہ چاہتا ہے جب ہی آتی. پھر یہ کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو مصیبت، نہ ہو تو مصیبت، دنیا بھی اگر زیادہ ہو جائے تو آزمائش، نہ ہو تو آزمائش، پھر یہ کہ بارش کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، آپ کنویں سے دریا سے جتنا مرضی کھیتوں کو پانی لگائیں لیکن بارش سے جو سبزہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے پانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ بارش برسنے کے بعد جتنی تیزی سے گھاس اگتا ہے اتنا آپ روز بھی پانی لگائیں تو نہیں اگتا۔ جس طرح درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، تو جو رونق اور جو زینت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ پھر یہ کہ بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن فائدہ صرف اچھی زمین کو ہوتا ہے۔ دنیا بہت سے لوگوں کے پاس آتی ہے لیکن اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اپنی آخرت کا صرف چند لوگ اٹھاتے ہیں۔ مال اللہ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے لیکن ہر ایک کو خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ چند لوگوں کو ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, شاملے پروگرام بھی ہوتے جا رہے ہیں, آپ کے میسجز ہیں جن کی جانب ہم بالکل آئیں گے. اور دیکھا جائے تو جو لوگ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں تو کائنڈلی آپ پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبتیں ہوتی ہیں. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر, جی وعلیکم السلام, آپ ہی آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم ستارہ فرام سلطان پور سے, احمد مغل کا گانا سنا دیجیے گا. اگتے تمہاں گانوں لکھو ہے, ٹھیک ہے, بالکل کوشش کیا تاجی پسند جو گانوں بدن داسی ستارہ, تھینک یو سو مچ, تمہاں سے سگڈ موجود ہے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں جی حالی سلطان, کہتے نو گرام کا ہوتا ہے نو گرام جو, صحیح صحیح. کشور بھائی کہتے ٹاپک میرے خیال سے جتنے فالوورز اتنے ہی گرام کا ہو سکتا ہے, کیڑو عجیب تو لگے 10 ملین گرام جو 9 ملین گرام جو. ادھر تو مانو جا فالوورز ہوں نا جے کہ گھنا فیمس ہوں نا. اچھا علی محمد بھائی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں جی, آپ بتائیں کیسے. اور اخلاق بھائی کہتے ہیں ٹاپک آنسر 170 گرام جو, ہلڑے تو کچھ زیادہ نہ تھی ہو. اور محمد میرن جگرانی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیکب آواز سے, وعلیکم السلام, تمہیں بھی سلامت ہو جو اسا سگڈ ہو جو تاں جو محبت ہوں ان بابا پروگرام بدھو پیا. اور جی ہمارے ساتھ ہدایت اللہ احمد آنے کہتے ہیں سلام کیسی ہو, یہ او ایس ڈی چلانا خمار او ایس ڈی چلے ماں ڈسان خمار او ایس ڈی ہلائے وٹھندا سی تواں جی لائے. اور ہمارے ساتھ مائرہ کہتی ٹاپک آنسر 5 گرام کا ہوتا ہے, اچھا صحیح صحیح صحیح.

شاخ منو شاخ میروال ان کی شاخیں ہیں شاخوں میں پانی کے بورڈ خلاف آبادگار نے احتجاج کیا آبادگارن جو شاخن میں پانی چھوڑ کرنے کے مطالبہ میرپور ساخروں میں لگیا واہ جام برانچ ہے ڈونگی شاخ میں پانی کے بورڈ خلاف آبادگارن جو احتجاج آبادگار ایکشن کمیٹی کے

سو واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکھرن مہراپور ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں جلدی کا نام ہستی. اور یہاں پر آپ کی سدراب کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے ہیں, شاملی پروگرام ہو جاتے ہیں اور ہمیں جوائن کرتے ہیں 888 اور فیس بک پر.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

گھرو وزیر اسکندر مومنی سے اہم ملاقات، گھرو وزیر محسن نقوی بھی ملاقات دوران موجود۔ آئی ایس پی آر موجب ملاقات دوران پاکستان ایران وچ میں بطرفن لاگاپن علاقائی سلامتی اوبر کی موجودہ صورتحال کے خیال کی ڈے وٹ کئی ہوئی۔ پاکستانی قیادت خطے کی امن استحکام لائے سفارتی حل کھڈن تے بھی زور بھرو۔ فیلڈ مارشل آصف منیر محسن نقوی جو ایرانی دورو وچ اوبر میں تکرار کی پرامن حل والن کوششن جو حصہ ہے۔ امریکہ کے ایران خلاف ڈی ڈے کی شروعات تھی وئی۔ امریکی نائب صدر جی ڈی وینٹس جو ہے تو ایران وٹ عالمی بحری رستن کی مکمل طور بندش کی صلاحیت موجود نہ ہے۔ معاشی ناکابندی تہران کے تباہ کر چڈیندی۔ امریکی نانے والے وزیر سکاٹ بیسنٹ جو ہے تو اساں آخری مرحلے میں داخل تھی ویا آئیں۔ دشمن خلاف سب کا وڈی معاشی کاروائی شروع کر چڈی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جو ایٹمی پروگرام دفن کر چڈیو۔ امریکہ کے معاشی حملے جو اعلان فوجی محاذ سے ناکامی جو اعتراف ہے۔ ایران پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین مشتبہ جو ہے تو امریکہ کے جنگی میدان میں کامیابی ملے ہا تو معاشی میدان میں شور نہ کرے ہا۔ ایرانی فوج دشمن کے پوئتے ہٹنے تے مجبور کیا، جنگ میں تہران کامیاب تھو ہے۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اقرار جي پورا من حلف وارن کوششن جو حصو آهي امریکا جي ایران خلاف ڈی ڈے جي شروعات ٿي وئي امریکي نائب صدر جي ڈي وینس چيو آهي ته ایران وٽ عالمي بحري رستن جي مڪمل طور بندش جي صلاحيت موجود ناهي معاشي ناکابندی تهران کي تباه ڪري ڇڏيندي امریکي ناڻي واري وزير اسڪاٽ بيسنٽ چيو آهي ته اسان آخري مرحلي ۾ داخل ٿي رهيا آهيون دشمن خلاف سب کان وڏي معاشي ڪاروائي شروع ڪري ڇڏي آهي صدر ڊونلڊ ٽرمپ ايران جو ايٽمي پروگرام دفن ڪري ڇڏيو امریکہ جی معاشی حملے جو اعلان فوجی محاذ تے ناکامی جو اعتراف ہے ایران پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین مشتبہ چیو ہے تا امریکہ کے جنگی میدان میں کامیابی ملے ہاں تو معاشی میدان میں شور نہ کرے ہاں ایرانی فوج دشمن کے پوئتے ہٹنے تے مجبور کیا جنگ میں تہران کامیاب تھو ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سندھ کے معاملن جاری ترقیاتی منصوبن تے تفصیلی گال بول بنی اگوانن گڈل دلچسپی وان معاملن موجودہ سیاسی صورتحال تے بھی خیالن جی ڈیوٹ کئی رواداری سیاسی مشاورت وارو سلسلہ جاری رکھن تے بے اتفاق رانا ثناء اللہ محمد اورنگزیب اعظم نذیر تاڑ احمد چیما علی پرویز ملک شہزا فاطمہ بیا بھی ملاقات میں موجود ہوا آزاد کشمیر جی قانون ساز اسمبلی جی نون چونڈیل 46 ممبرز حلف کھنی ورتو آزاد کشمیر اسمبلی جی اسپیکر نون چونڈیل ممبرز کا حلف کھنایو آزاد کشمیر اسمبلی جی 8 مخصوص سیٹن ماں بھی نون لیگ 6 سیٹن تے کامیابی مارن بعد ایوان میں نون لیگ جی سیٹن جو انگ ودی 31 تھی ویو پیپلز پارٹی 14 سیٹوں مانے سکی سندھ ہائی کورٹ جے چیف جسٹس کراچی واسی میر رضا کے سجی جاچ لائے عدالتی کمیشن جوڑے چھڑیو جسٹس عمر سیال کمیشن جی سربراہی کندو جاچ لائے مہینے جو وقت مقرر کراچی جے میئر مرتضیٰ وہاب چیو ہے تا عدالتی کمیشن تے میر رضا جے وارسن کے ساکار کرنو پوندو نہ تے یہ سلسلو ہلندو رہندو جاچ دوران تھل کوتا ہن کے ساموں اچن گرجے پولیس ان جاچ ادارہ کمیشن جی مدد کندا حکومت جی ترجیح میر رضا جے مائٹن کے مطمئن کرنا ہے میر رضا قتل کیس میں عدالتی کمیشن جوڑن خلاف جی آئی ٹی جی قیام لائے وارسن کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں بدھنی جسٹس عدنان کریم میمن دھرن کے نوٹس جاری کرے چھڑیا 31 اگست سے جواب طلب درخواست میں میر رضا جو پوسٹ مارٹم کندر ڈاکٹر اسامہ ڈاکٹر سمیا کیس کی جانچ کندر ٹیم کے ممبر سمیت 19 جنن کے دھر بنایا ہو درخواست گزار کے وکیل جبران ناصر چھو تو پولیس کی جانچ اجا تھی کہ حتمی نتیجے تے نہ پہنتی عدالتی کمیشن سے کیس کی جانچ سے ناکاری اثر پوندا کمیشن کی انکوائری کے عدالت میں چالان طور پیش نہ تو کر سکجے گڈل جانچ ٹیم قائم کرنا ضروری ہے سندھ میں نون صوبن کے پیپلز پارٹی کھلیل طور سے رد کیا ہے سندھ جو ورانگو قبول نہ ہے سندھ جا مانو سندھ کے پینجو وطن سمجھن تھا سندھ صدن کا آباد ہے آباد رہندی سندھ کے تعلیم والے وزیر سید سردار شاہ چیو ہے تو استادن کے فیس فریم ایپ کے 6 ضلع میں لاگو کیا ویا ہے کچھ مانن کا فیس فریم ایپ ہضم نہ تھی تھے جدید ٹیکنالوجی کی مدد وٹاسی فیس ایپ صرف استادن لائے نہ ہے پر سمورے عملے لائے ہے

جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سندھ کے مختلف شہروں میں عاشقان رسول جو ریلیوں جاتی نصیر آباد پنواکل سمیت بین شہروں میں ریلیوں کڈی ویئیں ہر طرف نعتن مولودن کی گونج شہر پارا بے گھر کے رنگ برنگی لائٹ سے سنگارے پی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی صدارت ہیٹھ نجکاری بابت کابینہ کمیٹی جو اجلاس نجکاری جی پہرے مرحلے میں شامل ڈسکوز فیسکو گیپکو آئسکو جی ری اسٹرکچر چلان کی منظوری ڈنی وی چونڈیل اثاثہ رئیل پینشن نئی حکومت کمپنی ایس پی وی ڈا

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔